0: vesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan, moj ime je Enđena Rakića, vi pratite vijesti. U Sarajevu je u 69. godini života preminuo penzionisani general Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković, jedan od najistaknutijih komandanata tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini. Dreković je rođen 10. maja 1957. godine u Tutinu. Vojno obrazovanje je stekao na Vojnoj akademiji u Beogradu, nakon čega je službovao u Jugoslavenskoj narodnoj armiji. Početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu napustio i JNA i stavio se na raspolaganje.

0: vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan, moj ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. U Sarajevu je u 69. godini života preminuo penzionisani general Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković, jedan od najistaknutijih komandanata tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini. Dreković je rođen 10. maja 1957. godine u Tutinu. Vojno obrazovanje je stekao na Vojnoj akademiji u Beogradu, nakon čega je službovao u Jugoslavenskoj narodnoj armiji. Početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu napustio je JNA i stavio se na raspolaganje strukturama odbrane Republike Bosne i Hercegovine. Tokom agresije obavljao je najviše komandne dužnosti u Armiji Republike Bosne i Hercegovine. Bio je prvi komandant 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Bihaću, gdje je imao važnu ulogu u organizaciji i jačanju odbrane Bosanske Krajine. Nakon toga imenovan je za komandanta 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Mostaru, a kasnije je obavljao i dužnost načelnika uprave za politička pitanja Generalštaba Armije Republike Bosne i Hercegovine. Dreković je ostao upamćen kao jedan od vojnih komandanata koji su učestvovali u ustrojavanju i vođenju jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine u najtežim godinama rata, za doprinos u odbrani Bosne

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. U Sarajevu je u 69. godini života preminuo penzionisani general armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković, jedan od najistaknutijih komandanata tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini. Dreković je rođen 10. maja 1957. godine u Tutinu. Vojno obrazovanje stekao je na Vojnoj akademiji u Beogradu, nakon čega je služio u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu napustio je JNA i stavio se na raspolaganje strukturama odbrane Republike Bosne i Hercegovine. Tokom agresije obavljao je najviše komandne dužnosti u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Bio je prvi komandant 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Bihaću, gdje je imao važnu ulogu u organizaciji i jačanju odbrane Bosanske krajine. Nakon toga imenovan je za komandanta 4. korpusa armije Republike BiH sa sjedištem u Mostaru, a kasnije je obavljao i dužnost načelnika uprave za politička pitanja generalštaba armije Republike Bosne i Hercegovine. Dreković je ostao upamćen kao jedan od vojnih komandanata koji su učestvovali u ustrojavanju i vođenju jedinica armije Republike Bosne i Hercegovine u najtežim godinama rata. Za doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine odlikovan je brojnim vojnim priznanjima.
0: Vijesti.
1: U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti povodom tragične smrti 5 bosansko-hercegovačkih planinara koji su izgubili živote na planini Elbrus u Rusiji. Odluku o proglašenju dana žalosti donijela je vlada Federacije Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj telefonskoj sjednici. Završena je potraga za preostalih troje BiH planinara na Elbrusu. Proces identifikacije stradalih je završen.

vesti. Dobar dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. U Sarajevu je u 69. godini života preminuo penzionisani general armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković, jedan od najistaknutijih komandanata tokom odbranbeno-oslobodačkog rata u Bosni.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. U Sarajevu je u 69. godini života preminuo penzionisani general armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković, jedan od najistaknutijih komandanata tokom odbranbeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini. Dreković je rođen 10. maja 1957. godine u Tutinu. Vojno obrazovanje je stekao na Vojnu akademiju u Beogradu, nakon čega je službovao u Jugoslavenskoj narodnoj armiji. Početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu napustio je JNA i stavio se na raspolaganje strukturama odbrane Republike Bosne i Hercegovine. Tokom agresije je obavljao najviše komandne dužnosti u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Bio je prvi komandant 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Bihaću, gdje je imao važnu ulogu u organizaciji i jačanju odbrane Bosanske Krajine. Nakon toga je imenovan za komandanta 4. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Mostaru, a kasnije obavljao i dužnost načelnika uprave za politička pitanja generalštaba armije Republike Bosne i Hercegovine.

0: Kružna je otvorena 56. likovna kolonija Kružnica. Tim povodom je postavljena izložba radova nastalih tokom prošlogodišnje kolonije. Međunarodna likovna kolonija jedna je od najstarijih i najuglednijih likovnih manifestacija u regiji, osnovana 1970. godine. Ovaj događaj okuplja brojne domaće i strane likovne umjetnike. 8. Alantura Film Festival, koji će trajati do 31. jula, bogatim programom koji okuplja filmsku umjetnost, edukaciju i promociju prirodnih vrijednosti, festival i ove godine okuplja autore, producente i filmske profesionalce iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, i to na graničnom prijelazu Bosanski Brod, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Deleuša, Zupci i Bijača. Duge su kolone na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetra slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 34, na jugu zemlje do 39 stepeni.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.